Nunu mirisa na ya ini yemen. Amma kate dano kate kapa. Make Mario kus.

Nunu mirisa na yai ni yemen. Amma. Kata dano. Kata kapa. Make Mario.

0: Live FM.
1: Eh hitiyat me hitiyat. Hitotu danina rhythm ya. Live FM.